no pule le ma khe pule te bia ma san mia nga pule ya khote ya ma san ya le namo le le ma si le amo le kha shu kha na la che ma san ya No pule le ma khe pule la kho te bia ma sonya le namo le ma si le mo le kho shu kho na ta che ma so